Песма би требало да буде нешто као марш. Оркестар штимује и нема шансе да свира фалш. На тихи шапат бубњева улазе виолончела. Чује се жица и како шкрипе гудала. Буђење раног пролеча и благи бол у грудима, а песма таква да може да се отпева. Улазе затим најлепши женски гласови, подршку дају ујединјени басови. И удар летни громова и канонада топова, као Чековски 1812. Буђење рано пролеча и благи бол у грудима, а песма таква да може да се отпева.

Улазе за тие, одлучно мушки, гласови. Сви ветерани, заборавлени,

место, цокула, мирише земја, која је рек родила. Буђење рано, пролећа и благи бол у грудима, а песма таква да може да се маршира.

за мене отвори као за Исуса. Понекад бива да окусим полюбац моје хибискуса, ти воду уви.

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Има велике сиротиње меѓу нашом децом, којој, сем пара, родители ништа нису могли дати. Децо, можете мислите какав е живот када е од колевке па до гроба најлепше джачко доба. Волите своју децу и кад су крива, јер ќе их живот кажњавати и кад нису. Немојте баш толико инсистирати на свом празном и сиромашном животу. Живети треба само дотле док још имамо посла у животу, а то е понекад дуже, а врло често краће од радног стажа. Ноќас су самци кришом отварали врата своји хладних собичака, не били украли мало топлоте из оног дела стана који се греје. Немојте ни ове зиме куповати зимски капут. Купите нешто жени, па нека вас греје њена топла захвалност. Насмешите се са много доброте и мало горчине. Опростите животу и свету што нису савршени. Обратите пажњу на то како вас жена од јутро тужно и жалосно гледа. Сетите се шта е то што имају све друге жене, а само ваша жена нема. Пре него што кренете да тражите среќу, проверите, можда сте веќе среќни. Среќа е мала, обична и неупадлива и многи не умеју да ја виде. Не трчите за женама, да се не сударите со онима кои од њих беже. Храбри мушкарци трескају вратима кад долази у кућу, а кукавице само кад одлазе. Фудбал окупља две врсте мушкараца, они кои немају девојке и они кои имају жене. Ко први девојци, његова девојка. Ко последни девојци, његова жена. Чувајте се на пешачким прелазима, има возача којима је дојадио живот, само још не знају чији. Истина има много и разних, довољно да сваки човек буде у праву. Има неподметливих људи, то су они од којих ништа не зависи.

0: господо, ето и ова представа е завршена. Надам се да сте уживали у њој. Било е задоволство групирати се за вас све ове године. Надам се да ћемо се још видети у неком другом граду на некој другој представи. У неком другом циркусу.
1: Одлази циркус из наш...

a tek na ćurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su

Оба, сви су заспали. Осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.